Con

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

at the heavens, my heart full of anger, so mad I was shaking

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

God morgen, god morgen. Da var det søndag igjen, og jeg på plass på radioen, og mamma låne. Den kjekke dagen, søndagen. Nå skal du flytte til pensjonisttimen, og vi skal kose oss en times tid i sammen, jeg og du. Jeg kan ta og lese opp noe. Etter takk, har vi takknemlighet til jer. Kan du hver morgen av sengen stå opp, så takk for styrke til sjel og kropp. Hvis du kan skue en roses prakt, så takk for synet som intakt. Hvis du kan lytte til vakre musikk, så takk din skaper at hørsel du fikk. Hvis du kan føre din penn så lett, da takk for det å bli ikke trett. Da skal vi videre her. Vi skal ha en fin sang som vi skal starte med. Vi starter med God morgen, verden. Og her er god morgen til alle her på Radio Kos. Kos dere en time sammen med meg her.

Åsa, håper du godt til humør og sover godt. Og da skal jeg igjen lese opp noe her. Husk når sola ikke skinner og vær litt grått, da trenger man en hilsen som kan gjøre livet godt. Og vite at det noen der som bare vil deg vel, bringer kanskje smilet til munnen likevel. Vi skal lytte til Svein Fjellberg med melodien En god dag. Han ønsker oss en god dag her.

dag hjelp meg. Jeg skal igjen lese opp noe her, og det er noe gode ord til deg. Og det måtte du alltid ha øyne som ser det beste, et hjerte som tilgir det meste, et sinn som beholder roen, og en sjel som aldri mister troen. Da skal vi lytte til Gunnar Engedal, og så er det Stordal da, med der solskinn alle steder, og det er det i hvert fall her på Radio Kos. Kos.

Sommerger. Ingenting er så stimulerende for humøret som å skifte ut bekymringene med arbeid og musikk. Den var fin, synes jeg. Da skal vi lytte på Sten og Stanley, en sang om kjærlighet.

skal jeg igjen lese opp noen gode ord til deg her. Herrens vil selv gå foran deg, han vil ikke svikte deg, han holder deg oppe, mist ikke mot deg. Og slutt at Anita Hernes i skyggen av det kors.

du har lyttet til Åge Aleksandersen med lys og varme, og det er noe vi mennesker trenger hele året. Og da må jeg igjen lese opp noe til dere her. Det er så godt å ha deg til venn, så godt å se deg smile, og så godt å se deg glad, for det gjør at også jeg kan føle glede og ha det bra. Det er fint å kunne dele det vi opplever i lag. Det er trygt å bare vite at du er her hver en dag. Og så trenger vi hverandre. Du er bestevennen min, og smilet ditt forteller meg at jeg er vennen din. Da skal vi spille en blomstersang for her på Radio Koshamme. Sommer hele året, vet du, da er det fint med blomster. Vi skal lytte til Hårtrekspeklubb når sirenene blomstrer igjen.

Hørsheimetrekk for de vakre tonene framført av H. Trekspillklubb. Og da må jeg igjen lese opp noe til deg her. Gud, gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og visdom til å se forskjellen. Gårsdagen er forbi, morgendagen kommer kanskje ikke. Dette øyeblikk er i seg selv et mirakel, nyte som en gave. Da skal vi lytte til Therese, Tor-Åge og Daniel med melodien «Ja, det er just hva himmelen er for meg, de er fra samme bygder som jeg, kommer her».

den smerten, så den fine der. Og skal fortsette med gluntene her, men skal først lese opp noe. Gi meg ikke en hard diamant, lån meg heller ditt myke kinn. Gi meg ikke en kald perle, la meg heller holde din varme hånd. Gi meg heller ikke dødt gull, når jeg kan få ditt levende blikk. Prøv ikke å hente ned en blinkende planet fra himmelen, når du selv kan funkle som en stjerne. Da skal vi lytte til gluntene. Vennskap over alle grenser, og det er viktig med venner hele livet.

Da skal vi lytte til Bjørns orkester. Det er mitt beste sommerminne. Barndomsminne var det vist. Og det er koselig å tenke tilbake på alle de gode minnene vi har fra barndommen. Alt er annerledes i dag. Kos deg!

siste med deg. Skal bare lese opp noe. Måtte de dager som kommer bringe deg lykke og fred, og lyse som Nord-Norge sommer, der solen aldri går ned. Da vil jeg ha masse gode programmer på Radio Kos, ønskekonsert og mange andre. Vær gode og snille med hverandre, og på gjenhør. Tommy, slutt av. Lev ditt liv i nuet. Hei, hei.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: personer med Ring, Ring, Hingerlise, Rypdale og resten av gjengen. Da ønsker vi hjertelig velkommen til dagens ønskekonsert på Radio Kos. Det meg, Jan Einar, bak spaker og skal styre teknikken og til å ta telefonen og lese på hilsen, så er det Jens Sigurd Aasland.
1: Det helt riktig, og nå Radio Kos ønskekonserten på lufta igjen. Vi holder på fra 1 til 3 I dag, som alle andre søndager. Ønsker hjertelig velkommen. Og for å være med her, og for å bli hørt på innringingen deres, så ringer dere telefonnummer 51-67-83-38. Vi tar telefonen så fort vi kan, og de som ringer tidlig I programmet, de kommer som regel igjennom en gang, og så kan det bli litt ventetid utover. 51-67-83-38. Vi I gang, ønskekonserten Radio Kos, og her det folk som allerede har ringt inn, og som de fleste lyttere kjenner til, I kveld det jo en spesiell kveld igjen når det gjelder fotball. Norge skal møte Portugal, og vi håper jo på seier, og det Jarne sier vår Gegersøn også. Han ønsker Jens Bukk Jensen skal synge Norge rødt, hvitt og blått. En flott sang som skal hylle utspillerne, og virkelig få det til sånn at vi vinner. Og det håper vi jo alle, og Arne han sender også hilsen til at de har det kos og ønsker alt godt. Og vi takker på det Arne, og god søndag og god kamp til deg også. Her kommer Jens Bukk Jensen.

0: Vi kan kosa oss. Är du glad I Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41. Detta är Radio Kås.
1: Var vi tilbake igjen fra studio og da skal vi gå videre da det Kjell Finnestad som ligger klar her I Ansikve
2: det gjør han med sangen Kyss med nå og det Asle Brygge Ølberg som har ringt inn og vil gjerne sende masse hilsene til Jan Brygge Ølberg og oss I Radio Kos med denne sangen her og hilsen spesielt til Jan Brygge Ølberg med at han må komme og besøke henne da takk for du ringte inn Asle og fortsatt god søndag

0: Da det neste person ut som har ringt inn bønskonserten I Radio Kos, som holder på nå frem til klokka 3 I dag, og det Mr. Olav Øye, en tittgjengt innringer, og han sender masse hilsen, og det regner Berit, og staben I Radio Kos, hør det, og alle I studio, og alle som lager programmer. Vi takker mye for det, og hilser mye tilbake igjen. Og sangen I dag, den tror jeg det uttales varom veinste du kleine kamera. Og den har du funnet frem. Har du ikke det, Janina? Og du vet gjerne hvem som fremfører den også.
1: Rudi.
0: Rudi, ja. Yes. Det var ikke
1: nei.
0: Ja, men det bra. Yes. Da setter vi I gang den sangen der. Takk for det riktige, Olav.

det er jammen ikke rart at han Olav Øye hører mye på Radio Kos og liker tysktimene til han Ingvar for å høre den flotte melodien, tyske melodien som han fant fram her. Det bra, Olav. Vi går videre til neste helsen, og det ingen ringer enn han vi kaller for Big Ove. Litt forkjøla I dag, så kjente han omtrent igjen på stemmen. Han hilser mye til Fatma, og det skjønner godt, for hun har 29 grader nede I Alanya, og koser seg der, og venter på Ove skal snart komme ned og besøke henne. Og det vel ikke lenge til, etter seg har forstått, og Ove han hilser mye også til oss og alle lytterne, og I dag det Goldway Bay. Med Henke Locklin vi skal høre på. Takk for du ringte inn, Ove, og bli snarlig frisk.

0: Radio Kos.
1: Skikkelig voksenmusikk.
2: Da var vi tilbake igjen, Sigvind. Der la du akkurat på, så da gir jeg ordet til deg.
1: Det går unna her, som vi sier, hele veien, men der er plass til flere. Telefonnummer fremdeles 51 67 83 38. 51 67 83 38. Det er ønskekonserten på Radio Kos dere hører på, og der er fremdeles halvannen time igjen, så det bare ringer inn 51 67 83 38. Og en som har ringt inn, det er Nils David, som sender masse hilsener til Nordsjøveien, kone og sønn og alle i studio, alle kjente, og det orkester som skal ut her, det gamle gode Chicago, som skal fremføre You Are My Inspiration, og den skal vi få på luften nå. Takk for du ringte inn, Nils David.

Ja, da vi videre på neste hilsen her, og det godeste Øyvind Egge som har ringt inn og sender masse hilsener til lørdagsdansevennene sine og til Solveig og Karin og Jens Kåre, Irene og Øyvind og Jorden og også i studio. Og musikken jeg vil høre I dag og bringe hilsener over til de Almost Persuaded med Dixie Aces. Skal bli gøy å høre på den igjen. Takk for det riktige, Øyvind. God søndag.

Da går vi videre I rekke av hilsener, og nå det Bernt Kjensvoll som har ringt inn og sender hilsen til alle I studio, alle kjente, og ikke minst alle søskenbarn. Og det en svensk sang som vi skal høre nå med God morgen, verden. God morgen, verden, det vel gjerne det sies på svensk, med Joe Raitt som vi skal få høre på nå. Takk for du ringte inn, Bernt, og god søndagen.

0: Der fikk vi en låt her av, skal vi se, Hanne Kroger, da I ansiktet. Da skal vi få Ronald Holmberg først av alt.
1: Ronald Holmberg, ja, og den som ønsker melodi av han I dag med sangen for evig og alltid. Det høres jo veldig romantisk ut, så noen må det jo være I luften her. Det ingen ringere enn Carl og Mort som hilset også I studio og alle som hører på og ønsker at en riktig god helg. Se det, Carl, det var ikke verst. Vi hilser så mye tilbake enn Carl, det deg og dine, og en god søndag, og vi setter I gang med Ronald Holmberg.

Da er det en berømt artist som dessverre ikke er blant oss lenger, nemlig Dolly Parton, som ligger klar her, og det er Harald Herresveller som ringte inn og ønsker en framførelse med henne. Asleep at the Wheel ble det spurt om, Harald, men vi finner ikke noen ting som tyder på at hun har gitt ut en sang som heter Det er en høy med andre artister som synger den. Kan være Dolly også, men vi greide ikke å finne frem til det der. Men hun har jo så mye annet fint, Harald, at vi håper en av de, for eksempel 9 to 5, kan være en erstatning. Vi prøver på det, Harald, og du sender hilsener til Turi og til alle på god bord, alle dansevenner dine og oss i studio. Se oss på fredag til dans og kos på Kvedneland, sier du også. Ja, vi støtter opp om den, og takker for at du ringte inn, Harald, og sier vær så god til Dolly Parton.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
7: Der fikk vi litt reklame fra våre annonsører, og så gjør en god tregen, Sigve. Nå er det Billy Joel.
8: Nå er det ingen ringere enn Billy Joel. Uptown Girl som ligger klar, og det er heller ingen ringere enn Kjell Magne, som har ringt inn denne hilsen. Masse hilsen av mor og far, og alle som man sier, som jobber for meg her ute på Husabø Ryggen, er det ikke det det heter? Jo, og han hilser også til oss i studio, og vi hilser mye tilbake enn til deg, Kjell Magne. Og du hilser også til Sonja, det er flott, og ja, det er vel alle som jeg fikk med denne gang fra deg, Kjell Magne. Og vi sier vær så god til Billy Joel, Uptown.

Da er vi tilbake igjen, og det er ingen ringere enn Geir Inge Brindebom og Sorg som sender hilsen til Atle I Radio Kos, men samtidig sender han også hilsen til Venke, Silje og Leikny, Terje og Torhold på Hundvåg. Og det er fotballen som står I håpet han også I dag, og det gjør det på noen hver, og vi skal få høre alt for Norge med Drillos blir fremført og sier heia Norge nok en gang. Takk for du ringte inn, Geir Inge.

er det han Hans på Brynäs som har sendt inn en hilsen. Og han hilser så mye til Karl og Elfrid, Elrid, og oss I studio, og til deg Sonja, og liker han til alle kjente skryter på gram, og skryter av oss som skryter og av han og Karl, så det bare gilt alltid sammen, og gi oss noen utfordringer av og til på tysken og slavisk musikk. Denne gangen så jeg litt usikker på hva det tipper det fransk, for her står La Forêt. La Forêt, tror det skog det betyr. Av det jeg husker av fransktimene mine og orkester eller band eller hvem det nå det Enchanté Sweet People. Synes det var steike bra dette her. La Forêt, vær så god, takk for takk for du valgte denne musikken Hans, og nå skal det bli spennende å høre dette her, og hilsa og masse til Conor de eldre. God søndag begge to.

Da har vi fått en telefon helt ifra Sandefjord. Akkurat er det noe da, men vi synes jo det gildt for deg, Vibeke Trokstad, som vel ikke har ringt her for mye. Hvis du har ringt her det hele tatt, du bare med grunns skyld hvis jeg sier feil der, Vibeke, men det var skikkelig gildt du ringte. Hun sender hilsen til alle lytterne og oss i radioen og ønsker en god søndag, så gildt det. Vi gjør med jo tilbake igjen, Vibeke. Du vil høre, du sa du gir meg lugn etter stormen, men vår redaktør som sitter ved spaken her og ordner teknikken og musikken, han mener på sangen etter så enkelt som Efter stormen. Og den skal vi nå få høre på ønske fra deg, Vibeke. Vi takker for du ringte inn, og ring på igjen så ofte du kan. Takk skal du ha.

0: Marie Fredriksson, en flott stemme, og ikke minst en flott låt var dette, Jan Sigve.
1: Ja, det var jo det. Det er en sang som jeg ikke har hørt for mye om, men jeg har helt klart hørt den i det hele tatt, og må bare innrømme det, Vibeke, neste gang som jeg hører mer etterpå teksten, hva det egentlig gikk ut på. For her er det travelt og sånn, men ikke så travelt at vi ikke har tid til mer telefoner inn. Dere hører på ønskonsertene fremdeles. Vi har... noen minutter igjen, ja, over halvtimen igjen til klokka tre, der vi slutter av ønskonserten, men telefonnummer inn her, det 51 67 83 38, det bare det ringer inn, det plass til flere melodier, flere hilsener, det gleder deg og mange andre. Og nå var det Vibeke fra Sandefjord som hadde en hilsen her. Nå beveger vi oss bortover på våre kanter igjen. Stopp i Egersund, for det holder Valdemarsen til med sin frue Berit. Og så har han en kjekke dame også som heter Ingrid, som holder til ut i Bue på Skalbergsand, der alle bobilerne er. Og der selger hun pølser og hamburger og så videre, og hører på Radio Kos, og Valdemarsen helser selvfølgelig de to, og alle kjente, og ikke minst også Dane Sirvåg og Håne. Og i dag er det Torleifs med Gråt inga tårer vi skal få høre på. Takk for du ringte inn, Valdemarsen, og ha det godt til dere nede i Egersund også.

er det en kjekke dame inne på Jørpeland som har ringt inn igjen, og hun evrige lyttet på Radio Kos, og har, jeg heter Kjellau, som sikkert lytterne har hørt om før, og hun vil gjerne at vi skal høre en sang av Gaute Melberg med Himmellosen som vi har funnet frem til da. Håper du fornøyd med den Kjellau, og du hilser til Radio Kos, men hilser kanskje spesielt til Sonja, og det bringer vi med glede videre. Takk for du ringte inn Kjellau.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
8: Skikkelig voksen musikk.

0: Jan Sigve, skal vi gå lett og elegant videre fra det ene til det andre, så neste hilsen.
1: Neste hilsen, we are still together, kan jeg stemme det?
0: Det har du helt rett I.
1: We are still together, en spesiell hilsen her til Sonja, fra han Big Ove, og den formidler vi gjerne videre, og det Fiona Ennis og Thomas Magir som fremfører den. Takk for at du ringte inn igjen, Ove.

Ja, det var Bjørn og Sonja, det følger deg I livet. Og med sangfolk som sang denne her. Og nå skal vi videre til Fortlandsfossen. Det jo ikke lange beden der, Rita Fortland. Og det Leikny inne på Hommersak som Hommersand som har ringt inn den helsen. Og hun hilser til Terje og Torel på Hundvåg. Og likedan til Elisabeth og Christian på Hundvåg og like den vil du hilse til Benke, Geir og Geringe på Hommersåg Silje og Christian på Hommersåg for og hilsene fra Leikning og det Rita Fortland Fortlandsfossen vi skal høre nå

0: Der var jeg med Jorpelandsbuen Rita Fotland Bøde og Tennessee med Fotlandsfossen.
1: Ja, og nå skal vi øve på en hilsen her til Reidun Jørgensen og gratulerende masse med bursdagen. Og det en som har prøvd å ringe inn her flere ganger, men ikke kom til gjennom, men nå lykkes det til slutt via en annen person, og det Anna på Tau som hilser så masse til Røyden og gratulerende med dagen. Vi skal få høre Gluntan en del av livet. Vær så god.

0: Det er Jan Sigurd fikk med ønsket denne søndagens siste melodiønske på ønskekonserten. Gelunta.
1: Det gjorde vi, og da det på tide å takke lytterne som har hørt på, og ikke minst de som har ringt inn og gjort dette til en god, kjekk ønskekonsert igjen, med masse god musikk og litt snakk inn I midler, som vi håper og glede ikke bare musikken, og gjør at det blir gilt å vente på en ny ønskekonsert, som dere kjenner til, kommer også neste søndag fra 1-3. I mellomtiden det masse gode programmer som Jan Einar, redaktøren, som sammen med meg I dag skal fortelle mer om, men før jeg gir ordet helt til han, så takker jeg igjen alle som har bidrett og sier til alle på etterhånd, vær snille og greie med hverandre, så jeg vet dere men fortsatt å være det, og så må jeg jo på lov å si heia Norge. I kveld, de skal spille mot Portugal, jeg går ut for at de skal følge med på det. Kjekt med fotball, takk for nå, vi ses neste søndag, og vær så god, Jan Einar.
0: Ja, du vel klar og skal se kampen, du, Jan Sigve?
1: Ja, jeg skal passe på noen barnehabarn, men jeg håper foreldrene kommer hjem, så jeg får kjøpe og sett kampen. Og hvis ikke, så blir det gale.
0: Ja, det gikk jo strålende på torsdag da.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Ja. Yes, nei, men da fortsetter vi med mer sendinger her på denne søndag på Radio Kos. Klokka nå, om få straks, så får du non-stop musikk frem til klokka blir 16. Så det tysk med Ingvar, så det Sonja med masse lokale musikkperler fra 17-18, og så det Terje med country, så går det slag I slag videre under denne søndagskveld. Og I morgen starter vi sending klokka 09, og jeg, Jan Einar, første mann ut, og så går det slag I slag ut ved hele mandagen. Og direkte sending får du på Radio Kos, først kommende tirsdag, da det musikkønsker og hilsener som på programmet fra 20 til 22. Først kommende tirsdag, Ingvar Kjell I studio, og så det først kommende onsdag fra 20 til 22. Musikkønsker og hilsener da også, så da det bare det å sitte klar. Og så selvfølgelig neste søndag ønsker konserten tilbake. Ha en herlig god søndag og kos dere, og så høres vi plutselig snart igjen.

0: Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ønsker meg litt kjærlighet ifra deg, litt ømhet når jeg ligger i armene dine til morgenen gryr. Så kommer Baumholm her med skjortsengel der nark, der skanse lid.

Schutzengel der Nacht, das ganze Lied med Baumholm var detta. Skytsengel, nattens skytsengel, og så snakker de da med seg hverandre om, jeg kjenner varmen ifra deg, jeg kjenner at du kvisker noe lett til meg, og jeg kjenner armen din. Monica Martin ligger klar nå med Damals.

Det var det amigos der med Julia, my love. Julia, min kjære. Min kjærlighet, den stråler til deg, og bare deg, alltid. Sonja Weisensteiner kommer nå for dich allein ist dieses Lied.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hjertelig velkommen til en ny time, Rogalands time, med artister fra bare Rogaland. Alle spiller en eller annen tilknytning til Rogaland. Det var dårligste. Vi skal fortsette med Tennessee, Bens Café, og det var den kaféen en mann hadde på Møy i Rogaland. Og Tennessee, det var jo de syngende politiene. De får høre her og nå.

skal over til, vi skal til Sauda og høre melodien Sauda, fremført av Vestlandsfanden sammen med Bjørn Eidsvåg. Og de synger om den nydelige bygda Sauda.

fra Karmøy, Drame til Sokndal, til Tønnesand. Fremfører melodien To biler, den kommer her, vær så god.

at veien til slutt ble så brei, at han som lå bak, vet du hva, han lurte seg forbi.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: gone.
1: Og med Martin Del Rey og låten Who, What, Where, When, How og Why fra 1990, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og vi skal fortsette med en gammel traver som heter Roger Miller, og fra hans Greatest Hits-album kommer Walking in the Sunshine.

Roger Miller går med videre med Tom Pell and the Glaser Brothers, som I 1981 spilte inn et album som heter Loving Her Was Easier. Og der fant jeg en låt som heter The Last Thing on My Mind.

Eba, Tom Pell and the Glaser Brothers, som er tre mann og en trio, og vi skal over til en kvintett, McBride and the Ride. Og den første albumen de spilte inn i 1994, og låten vi skal høre, den heter He's Living My Dreams.

Flink artist han, og han har til og med lagt sangen selv. Videre går vi, og det blir Jamie O'Hara som neste mann.

Far til neste artist. Han ble bare 30 år. Mens sønnen passert 77 når jeg lager dette programmet, og han heter det samme, han heter Hank Williams, men han har junior bag. Og i 1982 så spilte han inn et album som heter High Notes, og der har jeg plukket If Heaven Ain't a Lot Like Dixie, Hank Williams Junior. If Heaven

Neste har et meget stort navn. Han heter Johnny Cash og ble født i Arkansas i 1932 og døde 71 år gammel i 2003. Men i 2000, da spilte han inn et album som heter American No. 3 og Solitary Man. Låten jeg har plukket ut, den heter I Won't Back Down.

David Allan Coe er neste mann. Albumet Rough Rider kom i 1982, og vi skal spille Now I Lay Me Down to Cheat.

så skal vi ha en dame. Hun heter Lee Ann Rimes, og i 1996 så spilte hun inn et album hun kalte for Blue, og der det en sang som heter Cattle Call, og der har hun med seg selveste Eddie Arnold.

Sånn høres det altså ut når de kaller på skytene I Amerika. Eddie Arnold nevnte jeg som var med på denne her. Han skal få sjansen alene, for jeg beit meg merke I han når jeg begynte å interessere meg for countrymusikk da på 60-tallet. Og han gjorde vel det beste ut av en låt som heter Make the World Go Away, som Hank Cochran lagde. Men den som sitter best i hukommelsen som jeg, det Eddie Arnold sin originalversjon, som kom I 1965. Make

0: Nydelig vise. Neste er enda eldre. Denne kofferen kom ut i 1961 og heter Big Bad John. Artisten er Jimmy Dean. Den ender på førsteplass, ikke bare på countrylistene, men også på Billboard Hot 100, og fikk Grammy Award. Låten heter Big Bad John.
1: Big John, Big John.
2: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.

Det løyke de kan få nummer en hit med litt mørke stemme og bare snakking. Men neste hun synger heter Katie Lang og fra Alberta I Canada. Og ga ut albumet Shadowland I 1988. Og der skal vi høre I'm Down To My Last Cigarette.

så ligger siste låt klar, og da skal vi også ha gammel og godt 1965 og Hank Locklin. Originalen er vel av en som heter Bobby Helms. Det snakker om en tysk dame eller frøken, Fraulein. Men Hank Locklin har en fin utgave av en, og som ekstra kom i 65 på albumet Once Over Lightly. Og med Hank Locklin og Fraulein så sier Terje takk for seg, og ønsker dere på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie av det engelske bluesbandet Mojo Blues Band og vokalisten Dana Gillespie. Hun er engelsk skuespiller og sanger og låtskriver, og det orkestret det spiller mye blues og boogie. Men nå skal vi over til Tyrol i Østerrike, Syd-Tyrol. Og der er det en fantastisk god vokalist, Oswald Sattler. Og her får man med den nydelige melodien Monja.

Så skal vi over til Norge, rettere til Oslo. I 1973 var det orkester som startet opp, nemlig New Jordal Swingers. De var veldig uheldige, de hadde en turné på Vestlandet. Jeg lurer på det var på 80-tallet, de kjørte fra Førde til Flora, og der kom de ut fra et steinras. Så en av de orkesteret, og en av de teknikerne strøk med. Men de kom sterkt tilbake, og i løpet av sin karriere hadde de holdt 4000 konserter og gitt ut 26 album. Og her kommer de med Malin, Goodnight, Irene.

Ja, Njuta Svingers, de får dansefoten til å svive i gang. Men så skal vi over til Storbritannia, til Wales. Der har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter Ashley Harding. Og her kommer Melin Tone Cold Hell.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut en melodi av et ganske nystartet band. Det et danseband som spiller mye I country-stil, nemlig Mona Gill-band. Og her kommer de melodien Kjærleik for mygg.

Så skal vi over til Japan. Det er sjelden vi har med, men vi har hatt disse orkestrene her før med Blues Comet, heter de. Det et instrumentalband. De begynte å spille mye etter krigen, av en verdenskrig, på 50-tallet, på alle de amerikanske militærbasene i Asia. Og de slo seg frem og har masse flott musikk. Og her kommer de med melodien There Goes My Love.

Så skal vi over til USA. Der plukte ut en rockabilly-musiker, sanger, en låtskriver, skuespiller og filmregissør fra Los Angeles i California, nemlig James Entwistle. Og melodien Somewhere Down in the Road.

0: Ja, vi fortsetter med amerikanske artister. Du har plukket ut en kar fra Brooklyn I New York. Han en amerikansk skuespiller og rockesanger, og heter Konstantin Marulis. Og her kommer Melin, I want to know what love is.
1: The way you...
2: Sparkle?
1: Sure.
2: Baby, I got so much going on up here. I just don't want us to hurt each other.
1: We won't!

Ja, vi fortsetter med amerikanere. Og nå skal dere få en kar som dere helt sikkert kjenner, nemlig Elvis. Og her kommer han med den nydelige melodien «You don't have to say you love me».

Ja, det var gode gamle Elvis det. Men nå skal vi opp til Sverige, og det orkestret som heter Sputniks. De startet opp i 1961, og de var i rockegruppa da. Og de opptrådde mye i sånne romdrakter de hadde på seg. Og de ga ut 43 album i løpet av sin karriere. Og her kommer de med melodien Blue Blue Day.

så skal man ta turen til Storbritannia, til Northamptonshire, og der et orkester som startet opp i 1973, et rock'n'roll orkester, Johnny and the Jailbirds, og her kommer de med Lean Too Much.

så har jeg plukket ut en brittisk duo som heter Peter and Gordon. Og de kan også takke mye Paul McCartney for at de gjorde det så bra, for han hjelpte de mye med både musikk og tekst. Og her kommer de med Lean, I Go to Pieces.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Sonja, sønske Sonja Ekle. Hjertelig velkommen til nye musikktime her på Radio Kos. Og da videre skal Liljan Askeland fremføre Bli hos meg til dagen gryr, og hun var en herremann med seg, tror jeg.

Det bygselske avslutter med melodien Nordsjøens perle. Da sier jeg tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør. Hei hei!

0: Dette er Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Schule Baubil Perfuros findet du Altbretts dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.